0: mo kani projeto me quando que não é disco a twenty pela rio com me disco bano mungkeli vari hamu tashini wakeli hamu holo miteko so wipa ni tuwa sasa wera orwikaleru wipa machi tuwa atu ikaliko kakherani ni musuru kumana ya para ochambula nsipo kani nchambuli wa pusa pusa so kala si mkumele sa musuru kumemwe
1: yeyo mahu kwa ala nkala yoshu pafakani ni latu wera kala iwa osa kala idish kunye. Na mwela ni heleke mwemwe ni vireke na nitumihaka wakani wakani. Na mpanyaraka nsuruku. Maho kwa ala, o mfleshi ni, o mwyutubi. Vanonto mwyutubi mwe para yo mpanyaraka nsuruku. E presizo twale wile piha mwemwe, para inovidadi sote ni yon lansara o panyike mwemwe. Unkala uoshu pe presizo paka ikampanya mwemwe toko toko. Para wera o panyabilo mwene jimili like, sell like, visualizasons para mpanyaraka nsuruku. Não é fácil, Tony, para opanhar e flash. E flash que encala o preço e cá nini, a qualidade. Então, cala iba lekera e sede sa cala 20 metikaj, ou 1 tumaya 200, tupuhela, kapukela, kotumiha, mahu kuala, vanonte flash que encala.